کیا جائے گا۔ وہ کل ممبئی میں ریاستی امداد باہمی تنظیم کے ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی موجودہ پالیسیاں ملک کی مجموعی قومی پیداوار جی ڈی پی میں امداد باہمی شعبے کے حصے کو 3 گنا بڑھانے کے مقصد سے تیار کی گئی ہے۔ اسی دوران بین الاقوامی امدادی دن کے موقع پر ریاستی امداد باہمی تنظیم اور سہکاری مہاراشٹر کی جانب سے امداد باہمی شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے والے اداروں اور افراد کو وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں اعزازی نشان اور اسناد دے کر سراہا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی کہ ریاستی امداد باہمی تنظیم کے معطل کیے گئے فنڈ کو دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں آئندہ 1 ماہ کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ اساتذہ کے اہلیتی امتحان ٹی ای ٹی کے پرچے کے افشا کیے جانے کے معاملے میں پولیس نے مزید 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ تینوں آگرہ کے اس پرنٹنگ پریس کے ملازم ہیں جہاں امتحان کا پرچہ چھاپا گیا تھا۔ بھیونڈی کی عدالت نے ان ملزمان کو 9 جولائی تک پولیس تحویل میں بھیج دیا ہے۔ اس معاملے میں اب تک مجموعی طور پر 10 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پیٹرولیم ماہرین اور آٹوموبائل صنعت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ 20% ایتھنول کی آمیزش کیا ہوا ایندھن E20 مکمل اور مفصل جانچ کے بعد استعمال کے لیے منظور کیا گیا ہے، لہذا گاڑی مالکان اس بارے میں کسی قسم کا شبہ نہ رکھیں۔ کل پونے میں آٹوموٹیو ریسرچ ایسوسی ایشن آف انڈیا ARAI کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ریجی ماتھائی نے بتایا کہ E20 ایندھن کے لیے تیار کی گئی گاڑیوں کو تقریباً 40 سے 60 ہزار کلومیٹر تک تجزیہ گاہ اور سڑک دونوں جگہوں پر جانچ کے بعد ہی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 20 جولائی سے 13 اگست کے دوران منعقد ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی منظوری کے بعد پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کل نئی دہلی میں اس کی اطلاع دی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سدھاکر راؤ نائک کی یوم پیدائش 21 اگست کو ریاستی حکومت اب آبی تحفظ دن کے طور پر منائے گی۔ مٹی اور آبی تحفظ کے وزیر سنجے راٹھوڑ کی پہل پر حکومت نے یہ تبدیلی کی ہے۔ اس سے پہلے 10 مئی جو سدھاکر راؤ نائک کی برسی کا دن ہے، اسے آبی تحفظ دن کے طور پر منایا جاتا تھا۔ آشاڑی ایکادشی کے موقع پر مکتائی نگر سے پنڈھرپور جانے والی سنت مکتا بائی پالکھی کل جالنا شہر پہنچ گئی۔ آج صبح 9:30 بجے تک جے ای ایس کالج کے احاطے میں پالکھی پروگرام منعقد ہوگا۔ وارکری عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تمام ضروری انتظامات کیے گئے ہیں۔ شیگاؤں سے سنت شری گجانن مہاراج کی پالکھی کل ہنگولی ضلع سے پربھنی ضلع کے زیرو پھاٹا پہنچی۔ شری شیتر تری دھارا میں پالکی کا قیام رہا۔ واری وٹھوباچی سات آروگیاچی مہم کے تحت محکمہ صحت کی جانب سے وارکریوں کا طبی معائنہ کیا گیا۔ ہنگولی ضلع کے نرسی نام دیو سے سنت نام دیو مہاراج کی پیدل پالکی آج پنڈھرپور کے لیے روانہ ہوگی۔ نرسی سے پنڈھرپور تک 19 مقامات پر پالکی کا قیام ہوگا، جبکہ 5 مقامات پر اشورنگن تقریب منعقد ہوگی۔ ان میں پہلی رنگن تقریب کل 6 جولائی کو ہنگولی کے رام لیلا میدان میں ہوگی۔ سنت شریشٹھ نیورتی ناتھ مہاراج کی پالکی کے دوران پہلی گول رنگن تقریب کل ناسک ضلع کے سنر تعلقے کے داتلی گاؤں میں بڑے جوش و خروش سے منعقد کی گئی۔ اس موقع پر تقریباً 30 سے 35 ہزار وارکری شریک ہوئے۔ ایوت محل سے معذور افراد کی خصوصی واری وٹھل درشن کے لیے پنڈھرپور روانہ ہوئی ہے۔ سیوا سمرپن پرتشٹھان کے اس اقدام کا یہ 3rd سال ہے۔ مکمل طور پر معذور افراد پر مشتمل یہ ریاست کی پہلی واری ہے جو 22 دن میں 521 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے پنڈھرپور پہنچے گی۔ اہلیہ نگر بیڑ پرلی ویدنات ریلوے پروجیکٹ کے وڑبنی سے پرلی ویدنات تک آخری مرحلے کا کام اب تکمیل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس روٹ پر ریل کی پٹری بچھانے کا 75% کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ سگنلنگ اور بجلی کاری کا 80% کام مکمل ہو گیا ہے۔ 100% کام مکمل ہوتے ہی اس راستے پر برقی انجن کی براہ راست آزمائش کی جائے گی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کی اورنگ آباد ضلع مرکزی کوآپریٹو بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لیے کل ووٹنگ ہوئی۔ بینک کے 21 ڈائریکٹروں میں سے 8 بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ باقی 13 نشستوں کے لیے کل ووٹ ڈالے گئے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے سرسوتی بھون تعلیم

0: علمی ادارے کے گووند بھائی شروف مطالعہ مرکز کے زیر اہتمام کل مراٹھی زبان کی بقا اور ترقی کی خاطر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر دسویں جماعت کے مراٹھی مضمون میں ناکامی کی وجوہات، ان کا تجزیہ، غیر و فکر اور حل کے موضوعات پر ماہرین نے اپنے خیالات پیش کیے۔ حکومت ہند کے نمائندے اور ساہتیہ اکیڈمی کے ڈاکٹر نریندر پاٹھک اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ ایودھیا میں شری رام مندر کے عطیات میں مبینہ خرد بدھ کے خلاف شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کی جانب سے آج ریاست گیر شری رام رکشا گھنٹہ ناد احتجاج کیا جائے گا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں پارٹی کے رہنما اور رکن اسمبلی امبا داس دانوے کی قیادت میں گل منڈی کے سپاری ہنومان مندر میں گھنٹیاں بجانے اور مہا آرتی کا اہتمام کیا جائے گا۔ ریاست کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش کے باعث معمولات زندگی متاثر ہوئی ہے۔ ممبئی، تھانے، پال گھر، رائے گڑھ، رتناگیری، کولہاپور، پونے، ناسک، بلڈھانہ، گوندیا، جلگاؤں، گڑچرولی اور دیگر علاقوں میں شدید بارش کے باعث سیلابی صورتحال، سڑکوں پر پانی جمع ہونے، لینڈ سلائڈنگ اور ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ مراٹھواڑہ کے بعض علاقوں میں موسلادھار جبکہ بعض مقامات پر ہلکی بارش ہوئی۔ جالنا شہر اور ضلع میں کل دن بھر مسلسل بارش ہوتی رہی، جبکہ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں صبح سویرے سے جاری ہلکی بارش کے بعد سورج نظر نہیں آیا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آج ممبئی میں طوفانی بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے کوکن، پونے اور ستارہ گھاٹ ماتھا علاقوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ مراٹھواڑہ کے بعض علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریاست کے کسانوں کے لیے ترمیم شدہ وزیر اعظم فصل بیمہ اسکیم نافذ۔ مرکزی حکومت نے پیاز کی سرکاری قیمت خرید میں 13% کا کیا اضافہ۔ امداد باہمی اداروں کے نیٹ ورک کو اور مضبوط کرنے کے لیے امداد باہمی تعلیمی فنڈ قائم کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا 20 جولائی تا 13 اگست کے دوران انعقاد۔ اور پنڈھرپور جانے والی پالکیوں کی آمد سے مراٹھواڑہ میں جوش و خروش۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن ٹھیک 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
1: एफ एम बँड 101.7 MHz वर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोतेहो 9:10 झाली आहेत। ऐकूया हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत पुराने। श्रोतेहो, पावसाच्या आगमनाने सृष्टी आनंदाने न्हाऊन निघाली आहे। झाडं, वेली आनंदाने डोलायला लागले आहेत। एकंदरीतच सगळीकडे उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे। चला तर मग गीत पुराने या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया या पावसाच्या स्वागताने।

کو فروغ دے گا اور عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں بھارت کے مقام کو مزید مستحکم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سانند کا یہ پلانٹ ابتدائی مرحلے میں سالانہ 20 کروڑ چپس تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے سی جی سیمی کو مستقبل میں پیداوار بڑھا کر سالانہ 500 کروڑ چپس تک پہنچانے کا ہدف مقرر کرنے پر مبارکباد دی۔ حکومت نے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری قیمت میں 13% کا اضافہ کر دیا ہے۔ پیاز کی خریداری قیمت 1875 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 2125 روپے فی کوئنٹل کر دی گئی ہے۔ صارفین کے امور خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت کے مطابق نظر ثانی شدہ خریداری قیمت سے پیاز کے کاشتکاروں کو بہتر منافع ملے گا، جبکہ قیمتوں کے استحکام کے لیے حکومت کی خریداری عمل کو بھی تقویت ملے گی۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے بتایا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے حکومت کی جانب سے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب کرن ریجیجو نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل امور پر بامعنی بحث، تفصیلی تبادلہ خیال اور اہم فیصلوں پر توجہ دی جائے گی۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایتھنول کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے۔ راجستھان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت حیاتیاتی ایندھن کی آمیزش کے پروگرام پر ہونے والی مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور جہاں ضرورت ہوگی موصول ہونے والی تجاویز کو اپنے کام میں شامل کرتے ہوئے اصلاحات بھی کرے گی۔ جناب ہردیپ سنگھ پوری نے مزید کہا کہ بھارت میں ایتھنول کو پیٹرول میں ملانے کا تصور سب سے پہلے سابقہ کانگریس حکومت کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ 2006 سے 2008 کے درمیان برازیل میں بھارت کے سفیر تھے، اس وقت ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پیٹرول میں 5% ایتھنول ملانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس وقت صرف 1.4% ایتھنول ملانے کا ہدف حاصل کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجارت، دفاع، سلامتی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے لیے مثبت اور باہمی فائدے کا باعث ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر 8 سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں اور اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ عمان کے دورے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر 13 جولائی کو نیو یارک جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل UNSC کی 2028-29 کی مدت کار کے لیے بھارت کی باضابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد وہ 14 اور 15 جولائی کو برسلز میں منعقد ہونے والی بھارت یورپی یونین تجارتی و ٹیکنالوجی کونسل کے تیسرے اجلاس میں شرکت کریں گے اور یورپی یونین اور بیلجیم کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ اگلے کچھ دن کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی شدید بارش جاری رہے گی۔ IMD نے کہا کہ خلیج بنگال کے شمال مغرب میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بنا ہے، جس سے اگلے 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے وسطی علاقوں میں مانسون کے سرگرم رہنے کا امکان ہے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے یاتری ایک بھارت شریش بھارت کے تحت گجرات میں 6 روزہ سومنا سوابھیمان یاترا 2026 کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد جموں توی ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ اس یاترا کا انعقاد حکومت جموں کشمیر کے ثقافت کے محکمے نے جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز

0: جوانی گلوکارہ تیجن بائی کا انتقال ہو گیا ہے. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے ان کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے آج گجرات، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر اور اڈیشا میں بہت تیز بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں آج شام انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. سرکار نے مغربی ایشیا مہازارائی میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کے راستے رقیق قدرتی گیس ایل این جی کی کھیپ کا سلسلہ پھر شروع ہونے کے بعد قدرتی گیس کی سپلائی پر ایمرجنسی بندشیں ہٹا لی ہیں. ایک نوٹیفیکیشن میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ قدرتی گیس کی سپلائی سے متعلق انضباطی آرڈر 2026 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت ان اہم ایمرجنسی دفعات کو ہٹا دیا گیا ہے جن کی روح سے سرکار کو اندرون ملک تیار کردہ قدرتی گیس اور درآمد کی گئی ایل این جی الاٹ کرنے کو ترجیح حاصل تھی. آبنائے ہرمز کے راستے ایل این جی کی کھیپ میں رکاوٹ پڑنے کے بعد اس سال مارچ میں لازمی اشیاء سے متعلق ایکٹ کے تحت یہ ایمرجنسی آرڈر جاری کیا گیا تھا. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ وکست بھارت روزگار گارنٹی اور آجیوکا مشن گرامین یعنی وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 اس مہینے کی پہلی تاریخ سے نافذ ہو گیا ہے. وزیر موصوف نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مذکورہ مشن کے تحت ریاستوں کے لیے 25,000 کروڑ روپے کی امداد منظور کی اور اسے جاری کیا. جناب شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم ایم جی نریگا کی جگہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کو کامیابی کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایم جی نریگا پر عمل درآمد میں 3 سال لگ گئے تھے، جبکہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پورے ملک میں صرف 1 دن میں ہی نافذ کر دیا گیا. جناب چوہان نے کہا کہ اس ایکٹ کے تحت اگلے 5 سال کے دوران 286,000 پنچایتوں میں 7.5 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا سرمایہ لگایا جائے گا تاکہ وکست بھارت کے نظریے کی رفتار میں تیزی لائی جا سکے.
1: منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے، لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے، 1 سال 2 سال نہیں، پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی. 100 دن نہیں، اب 125 دن روزگار، 5 سال میں 7.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راشی 286,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے، سمردھ اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا.
0: وزیراعظم نریندر مودی کا انڈونیشیا کا دورہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ تعلقات کو تقویت ملے گی اور اشتراک کے نئے راستے بھی کھلیں گے. آج جکارتا میں آکاشوانی کے ساتھ انٹرویو میں انڈونیشیا میں بھارت کے سفیر سندیپ چکرورتی نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کل سے 8 جولائی تک انڈونیشیا کے دورے پر رہیں گے اور تعاون کے کئی نئے شعبے کھلنے سے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور دو بڑے ملکوں کے درمیان اقتصادی رابطے اور زیادہ مضبوط ہوں گے. جامع کلیدی ساجھداری کے بارے میں سفیر موصوف نے کہا کہ اس شراکت داری کے کئی ستون ہیں، ان میں سے ایک دفاع اور سیکیورٹی ہے، اس کے علاوہ تعلقات میں اور زیادہ اقتصادی سرگرمیاں بھی شامل ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے. وزارت خارجہ نے کہا کہ اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سرکار نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر اشتہارات میں بچوں کے جنسی استحصال اور زیادتی سے متعلق مواد کے سلسلے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے انسٹاگرام کو یہ حکم دیا ہے کہ ان سبھی اشتہارات اور مواد کو ہٹایا جائے جن کے ذریعے بچوں کے جنسی استحصال کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نے میٹا سے 7 دن کے اندر اندر تفصیلی جواب طلب کیا ہے. سرکار اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا مذکورہ پلیٹ فارم نے بھارت کے متعلقہ سیفٹی رہنما اصولوں پر عمل کیا ہے یا نہیں. ڈیجیٹل قوانین کے تحت بھارت میں فحاشی اور بچوں کے جنسی استحصال سے وابستہ مواد

0: بنانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور مغربی ایشیا تنازع اور اس کے اثرات کے تعلق سے اپنے جائزوں سے واقف کرانے کے لیے ان کی تعریف کی۔ ڈاکٹر جے شنکر اس ماہ کی 13 تاریخ کو امریکہ کے شہر نیو یارک کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی 2028-29 کی مدت کے لیے بھارت کی سرکاری مہم کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اس کے بعد تیسری بھارت یورپی یونین تجارت اور ٹیکنالوجی کونسل کی میٹنگ میں حصہ لیں گے اور اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برسلز میں یورپی یونین اور بیلجیم کے اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہے۔ پیٹرولیم برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار میں اس سال اگست سے 188,000 بیرل روزانہ کا اضافہ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ تیل مارکیٹ کی عالمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ورچوئل وسیلے سے منعقدہ ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ آج اس میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے بیان میں 7 اوپیک پلس رکن ملکوں نے، جس میں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان شامل ہیں، کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد مارکیٹ کے استحکام میں مدد کرنا ہے۔ انہوں نے ایک محتاط اور لچکدار طریقہ کار کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا، جس میں مارکیٹ کے حالات پر انحصار کرتے ہوئے تیل کی پیداوار میں اضافے، اسے روک دینے یا اسے کم کر دینے کے متبادل بھی شامل ہیں۔ تیل کی پیداوار والے اس گروپ نے کہا کہ وہ عالمی تیل مارکیٹ پر قریبی نظر رکھتا رہے گا۔ گروپ نے پیداوار کے ان نشانوں کو بھی پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی جن پر رضامندی کی گئی ہے۔ زراعت اور دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج وکست بھارت روزگار اور آجیویکا مشن کی گارنٹی گرامین کے تحت ریاستوں کو 25,000 کروڑ روپے کی پہلی قسط جاری کی۔ جناب چوہان نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ اس اسکیم پر عمل آوری کا جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ آج جاری کی گئی پہلی قسط کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ریاستوں کے پاس خاطر خواہ فنڈز موجود ہوں تاکہ اجرتیں 15 دن کے اندر اندر ادا کی جا سکے۔ جناب چوہان نے یہ بھی کہا کہ اس ایکٹ کے تحت 286,000 پنچایتوں میں 7.5 لاکھ کروڑ روپے کے اگلے 5 برس میں سرمایہ کاری کی جائے گی تاکہ وکست بھارت کے تصور کو تیزی کے ساتھ بڑھایا جا سکے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وی بی جی رام جی ایکٹ نے کامیابی کے ساتھ مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم کی کایا پلٹ کر دی ہے۔
1: منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے، لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے، 1 سال 2 سال نہیں، پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی۔ 100 دن نہیں، اب 125 دن روزگار، 5 سال میں 7.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راشی 286,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے، سمردھ اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا۔
0: حکومت نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر ادائیگی کے بعد پیش کیے جانے والے اشتہاروں میں بچوں کے جنسی اعتبار سے استحصال اور نازیبہ سلوک سے متعلق مٹیریل سی ایس ای اے ایم پیش کیے جانے کے معاملے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے۔ حکومت نے انسٹاگرام کو حکم دیا ہے کہ وہ اس طرح کے مٹیریل تک رسائی کی سہولت بہم پہنچانے والے اور اس مواد کو فروغ دینے والے تمام اشتہارات کو روک دے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے اس سلسلے میں میٹا سے 7 دن کے اندر تفصیلی وضاحت طلب کی ہے۔ حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ پلیٹ فارم نے بھارت کی ثالثی کے تحفظاتی رہنما خطوط پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ اڑیا فلمیں اور بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق ویڈیوز کی تشہیر ڈیجیٹل قوانین کے تحت بھارت میں ایک مجرمانہ خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے وزارت نے ان رپورٹوں کی بنا پر کہ انسٹاگرام کچھ ایسے قابل اعتراض ویڈیو دکھاتا ہے جس سے بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کی تشہیر ہوتی ہے، اپنے طور پر کارروائی کرتے ہوئے افسران کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ اس سلسلے میں میٹا سے جواب طلب کرے۔ حکومت نے آبنائے ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے کے عمل کی بحالی کے بعد قدرتی گیس سپلائی پر عائد ہنگامی بندشیں ختم کر دی ہیں۔ یہ بحالی مغربی ایشیا تنازع میں جنگ بندی کے بعد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہنگامی احکامات لازمی اشیاء کے قانون کے تحت اس سال مارچ میں جاری کیے گئے تھے، جب آبنائے ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ بھارتی بحریہ کا تربیتی جہاز آئی این ایس سدرشنی نیو یارک کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ وہ امریکہ کے بین الاقوامی نیول ریویو 2250 اور سیل 14th 250 تقریبات میں بھارت کی نمائندگی کرے گا۔ ہٹسن دریا میں

0: کشتیوں کی پریڈ کے دوران مشہور زمانہ تین مستول والی کشتی نے بڑے فخری انداز میں بھارتی ترنگا لہرایا، جو بھارت کی فراما سمندری سرحد کی ثقافت اور صدیوں پرانے سمندروں کے سفر کی روایت کا جشن تھا۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے آج 2026 کی کیلاش مانسروور یاترا کے پہلے جتھے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ جتھا یاترا کے اگلے مرحلے کے لیے چمپاوت ضلع کے ٹنک پور علاقے سے روانہ ہوگا۔ پہلا جتھا 49 یاتریوں پر مشتمل ہے، جن میں ایک ڈاکٹر، 34 مرد اور 15 خواتین شامل ہیں۔ دنیا بھر میں معروف پانڈو کی داستان بیان کرنے والی پدم وبھوشن اعزاز یافتہ ڈاکٹر تیجن بائی کی آج شام درگ ضلع کے ان کے آبائی گاؤں گنیاری میں سرکاری طور پر آخری رسوم ادا کر دی گئیں۔ انہوں نے 36 گڑھ کی لوک ثقافت کو عالمگیر مقبولیت ادا کی۔ اس موقع پر عوامی نمائندوں، انتظامیہ کے اہلکاروں، فنکاروں، ادیبوں اور ہزاروں سوگواروں نے آرٹ کی اس شہرہ آفاق شخصیت کو نم آنکھوں سے خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں کشیدگی کے اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ بنیادی حقوق، معاشی راحت اور سیاسی آزادی پر جاری احتجاج مظاہروں کے دوران پیش آیا۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق اسلام آباد کے خلاف مظاہروں کے بعد خطے میں 600 سے زیادہ سول حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دوران انگلینڈ میں مقیم کشمیری باشندوں نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ دوسری طرف پاکستان کے کراچی شہر میں عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹروں کے احتجاج نے بھی شدت اختیار کر لی ہے، جس میں جونیئر ڈاکٹرز بقایا وظیفوں کی ادائیگی، بہتر سیکیورٹی اور اسپتال میں اچھی سہولتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے متنبع کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ خدمات معطل کر دیں گے۔ ایران کے سیاسی، ملٹری اور مذہبی قائدین نے آج تہران میں سابق عظیم رہنما مرحوم آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی خبروں کے مطابق عظیم رہنما کے تینوں بیٹوں مسعود، میسم اور مصطفیٰ نے تہران کے مصلی اعظم میں جنازے کی قیادت کی۔ اس موقع پر صدر مسعود پزشکیاں، پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور اعلی کمانڈر بھی موجود تھے۔ انڈونیشیا گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کے ان کے ملک کے تاریخی دورے کے 100 سال پورے ہونے کے موقع پر 2026 اور 27 کے دوران 15 مہینے تک جاری رہنے والے پروگرام کے ذریعے اس کی یاد بنائے گا۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے میں خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انڈونیشیا کے لیے بھارت کے سفیر سندیپ چکرورتی نے کہا کہ یادگاری تقریبات کا افتتاح کل سے شروع ہونے والے وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے دورے میں ہوگا۔ عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں آج رات نیو جرسی میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق 1:30 پر کھیلا جائے گا۔ دوسرے پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو سٹی میں کل صبح 5:30 پر انگلینڈ کا مقابلہ میکسیکو سے ہوگا۔ آج صبح فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل کے ایک مقابلے میں فرانس نے پیراگوئے پر 0-1 1 گول سے جیت حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فرانس کے کپتان نے وار کی طرف سے ملنے والی اسپاٹ کک پینلٹی پر میچ کے 70th میں واحد گول کیا۔ آئی سی سی خواتین کے T20 عالمی کپ فائنل میں اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 17 اوورز میں 4 وکٹ پر 122 رن بنا لیے تھے۔ یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ پورے بھارت میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے۔ ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش سے خبردار کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے شیوپوری میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کرنے والے پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جس کی لاگت 2500 کروڑ روپے ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا 6 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جسیم السانی سے ملاقات کی۔ اوپیک پلس نے مارکیٹ استحکام میں مدد دینے کے لیے اگلے مہینے سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل اضافے سے اتفاق کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण